0: أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا.
1: Bu ayette tilavet secdesi vardır.